sono Carola, e io oggi per un minuto per la sua mamma, la grande che ha che sono pochi per comunità, la carola, la carola, la carola, la carola, la carola, la carola, la carola, la carola, la carola, la carola, la carola, la carola, la carola, la carola, la carola, la carola, la carola, la carola, la carola, la carola, la carola, la carola, la carola, la carola, la carola, la carola, la carola, la carola, la carola, la carola, la carola, la carola, la carola, la carola, la carola, la carola, la carola, la carola, la carola, la carola, la carola, la carola, la carola, la carola, la carola, la carola, la carola, la carola, la carola, la carola, la carola, la carola, la carola, la carola, la carola, la carola, la carola, la carola, la carola, la carola, la carola, la carola, la carola, la carola, la carola, la carola, la carola, la carola, la carola, la carola, la carola, la carola, la carola, la carola, la carola, la carola, la carola, la carola, la carola, la carola, la carola, la carola, la carola, la carola, la carola, la carola, la carola, la carola, la carola, la carola, la carola, la carola, la carola, la carola,